Kad si žēdam, malas ir spiež. Kad si glādam, itiš malov kļūn. Ak si žēļam dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.

Kad si žēdam, malas ir spiež. Kad si glādam, itiš malo v kļūn. Ak si žēļam dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.